Lijepa se Ane udala u obradi Vinka Lesića. Klapa Liron iz Mostara.

Rod Delmatski iz Čeglase, Duška Tambače i Ljube Stipišića Delmate i Kad bi bude leći, Krešimira Magdića i Jakše Fiamenga. Klapa Mirabela.

Splitska Orca je doplovila na Trg Svetog Mihovila i donijela sudamiju Duška Tambače i Draga Ivaniševića i Oj Ivane, rode moj, u obradi Silvija Bombardelija. Klapa Orca iz Splita.